má jàrá rọ torí oṣù máa jó mi náà dáadáa láàárọ yìí o. Àwọn ọ̀pẹ̀lẹ̀ àwọn top striker ló lọ́sàn mi mo lòrú. Ṣé wá rí òru kàn ní splash bí ọ̀sán ni lọ́dọ̀ tiwa ń bí o.

0: ọgbẹni Ṣọlá láti Belgium. Èmi a máa pè ní ọmọ ìyá oní búrẹ́dì.
1: Ọbẹ̀ orí ti dàtúkú.
0: Tóyìn Ẹgbẹ́lá Cottrell kò mọ́ tú ta pẹ́ láti Paris nu.
1: Ó péjọ mẹ́ta àtàtún kọrin léwe ooo léwe léwe nílé àkójọ orí.
0: Alhaji Kabiru jaláruru jaláruru ti Ìbàdàn ní oṣù gbọ́nsá. Àbíjọ ni bàbá ti ń pa owó wálé.
1: Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ o àfi pẹ̀lú sí ẹ̀sẹ̀ aráyé. Ìyá orí ti dàtúkú ooo. Ọbẹ̀ orí ti dàtúkú.
0: Ọ̀gbẹ́ni Muftao láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́hùn-ún.

ẹkún àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

ọ̀sán tó wu láti ṣe dájú pé olúkúlùkù ní ìbára gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmú ṣe ẹ̀tọ́.

0: a mọ pé kí lo fẹ́ ra yẹn.
1: Òróró ìsọdọ̀ ni mo fẹ́ ra jàre.
0: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. A mọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòyà o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá kápò, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: We play only the hits.

ẹni kọlọkọlọ parí ayé tirẹ̀ sí. Ó kú nítorí ojú rẹ̀ kò lè kúrò ní nǹkan ó ní nǹkan. Ó fẹ́ kí òun gbogbo jẹ́ ti òun. Kò fẹ́ kí ẹlòmíràn ní nǹkan tí òun kò ní. Ó lépa títí. Ó sọ ẹ̀mí ara rẹ̀ nù sí ibi tí ó ti ń lépa. Báyìí ni ayé rí, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, ẹlòmíràn.